0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Zvijezdi iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vlada kantona Sarajevo i Ministarstvo privrede kantona nastavljaju ulaganje u modernizaciju olimpijske arene Zetra s ciljem vraćanja njenog punog olimpijskog sjaja, poboljšanju uslova za organizaciju vrhunskih događaja i osiguranje dugoročne funkcionalnosti ključnog objekta. Vrijednost dijela radova koji se odnosi na sanaciju slačionica, recepcije i pratećih prostora iznosi 1,8 miliona maraka. Radovi na modernizaciji bit će nastavljeni i u narednom periodu, a za cjelokupni projekat rekonstrukcije osigurano je 4,1 milion maraka. Od tog iznosa 3,6 miliona dolazi iz budžeta Ministarstva privrede kantona Sarajevo uz dodatnih pola miliona podrške federalne vlade. Počeli su radovi na popločavanju pješačke šetnice u ulici Muhameda Kantarđića. Projekat finansira općina Centar u iznosu od skoro 665 hiljada maraka. Na šetnici prije okončana je ugradnja nove armirano-betonske podloge za polovicu postavljanja kamenih ploča. Također, tokom realizacije ovog projekta ugrađeni su novi betonski ivičnjaci i odvodni sistem. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad Sarajevo najavljuje jesenju akciju prikupljanja kabastog otpada. Građani kabasti otpad mogu iznijeti isključivo subotom i nedjeljom prema rasporedu za svoju općinu i odložiti ga na unaprijed određene lokacije u mjesnim zajednicama. Akcija počinje 10. i 11. oktobra za Stari grad i Centar, 17. i 18. oktobra za Novo Sarajevo i Novi grad, dok su 24. i 25. oktobra na rasporedu Ilidža Hadžić i Trnovo, Bogošća i Ilijaš, kabasti otpad mogu iznijeti 31. oktobra i 1. novembra. Iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad upozoravaju da se kabasti otpad ne smije ostavljati pored kontejnera na javnim površinama niti izvan predviđenih termina i lokacija.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Dom za vašu web stranicu.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometni savez Bosne i Hercegovine objavio je promjenu u stručnom štabu Sergeja Barbareza, a tiče se pozicije trenera golmana. Kenan Hasagić i Siniša Mrkobrada su smijenjeni, a Branko Katić postao je novi trener golmana Zmajeva. Siniša Mrkobrada će u narednom periodu obnašati funkciju skauta golmana za A i U21 reprezentaciju, saopšteno iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Gimnastičarke kluba ritmičko-sportske gimnastike Sloboda Tuzla učestvovale su na međunarodnom turniru u ritmičkoj gimnastici u Rumuniji. Na turniru je učestvovalo 250 gimnastičarki, što potvrđuje značaj i kvalitet ovog međunarodnog turnira. U veoma jakoj konkurenciji gimnastičarke Slobode ostvarile su odlične rezultate, osvojivši 5 medalja, 4 zlatne i jednu bronzanu, uz pehar za ukupan rezultat. 2 zlatne i jednu bronzanu medalju osvojila je Nisa Šećerović, a zlatne medalje osvojile su Nadje Bektić i Tajra Pejić. Općina Travnik će 18. i 19. septembra biti domaćin 22. međunarodnog memorijalnog malonogometnog turnira Alija Izetbegović. Na futsal turniru, koji će se odigravati u dvorani srednjoškolskog centra, učestvovaće 8 ekipa iz Bosne i Hercegovine i Njemačke, a odigraće se i nekoliko revijalnih utakmica u različitim uzrasnim kategorijama. Memorijalni turnir Alija Izetbegović više od 2 decenije kroz sport čuva uspomenu na ime i djelo prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine i okuplja ekipe iz zemlje i regiona.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometni savez Bosne i Hercegovine objavio je promjenu u stručnom štabu Sergeja Barbareza, a tiče se pozicije trenera golmana. Kenan Hasagić i Siniša Mrkobrada su smijenjeni, a Branko Katić postao je novi trener golmana Zmajeva. Siniša Mrkobrada će u narednom periodu obnašati funkciju skauta golmana za A i U21 reprezentaciju, saopšteno iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Gimnastičarke kluba ritmičko-sportske gimnastike Sloboda Tuzla učestvovale su na međunarodnom turniru u ritmičkoj gimnastici u Rumuniji. Na turniru je učestvovalo 250 gimnastičarki, što potvrđuje značaj i kvalitet ovog međunarodnog turnira. U veoma jakoj konkurenciji gimnastičarke Slobode ostvarile su odlične rezultate, osvojivši 5 medalja, 4 zlatne i jednu bronzanu, uz pehar za ukupan rezultat. 2 zlatne i jednu bronzanu medalju osvojila je Nisa Šećerović, a zlatne medalje osvojile su Nadje Bektić i Tajra Pejić. Općina Travnik će 18. i 19. septembra biti domaćin 22. međunarodnog memorijalnog malonogometnog turnira Alija Izetbegović. Na futsal turniru koji će se odigravati u dvorani srednjoškolskog centra učestvovaće 8 ekipa iz Bosne i Hercegovine i Njemačke, a odigraće se i nekoliko revijalnih utakmica u različitim uzrasnim kategorijama. Memorijalni turnir Alija Izetbegović više od 2 decenije kroz sport čuva uspomenu na ime i djelo prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine i okuplja ekipe iz zemlje i regiona.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: aktuelne sportske vijesti.
1: Nogometni savez Bosne i Hercegovine objavio je promjenu u stručnom štabu Sergeja Barbareza, a tiče se pozicije trenera golmana. Kenan Hasagić i Siniša Mrkobrada su smijenjeni, a Branko Katić postao je novi trener golmana Zmajeva. Siniša Mrkobrada će u narednom periodu obnašati funkciju skauta golmana za A i U21 reprezentaciju, saopšteno iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Gimnastičarke kluba ritmičko-sportske gimnastike Sloboda Tuzla učestvovale su na međunarodnom turniru u ritmičkoj gimnastici u Rumuniji. Na turniru je učestvovalo 250 gimnastičarki, što potvrđuje značaj i kvalitet ovog međunarodnog turnira. U veoma jakoj konkurenciji gimnastičarke Slobode ostvarile su odlične rezultate, osvojivši 5 medalja, 4 zlatne i jednu bronzanu, uz pehar za ukupan rezultat. 2 zlatne i jednu bronzanu medalju osvojila je Nisa Šećer Begović, a zlatne medalje osvojile su Nadje Bektić i Tajra Pejić. Općina Travnik će 18. i 19. septembra biti domaćin 22. međunarodnog memorijalnog malonogometnog turnira Alija Izetbegović. Na futsal turniru, koji će se odigravati u dvorani srednjoškolskog centra, učestvovaće 8 ekipa iz Bosne i Hercegovine i Njemačke, a odigraće se i nekoliko revijalnih utakmica u različitim uzrasnim kategorijama. Memorijalni turnir Alija Izetbegović više od 2 decenije kroz sport čuva uspomenu na ime i djelo prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine i okuplja ekipe iz zemlje i regiona.

0: Najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.